0: جناب مودی شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی 26ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کرگزستان کے صدر صدیر جپاروف کی دعوت پر وہاں گئے ہیں. اپنے دورے کے پہلے دن وزیراعظم سربراہ کانفرنس کے موقع پر ایس سی او رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. جناب مودی کئی دیگر پروگراموں میں بھی شرکت کریں گے اور کل ایس سی او سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: جناب مودی آج بشکیک میں فرینڈس آف انڈیا کے ساتھ گفتگو کریں گے. اس کے بعد وہ مہاتما گاندھی میموریل پارک جائیں گے اور مہاتما گاندھی کے مجسمے پر عقیدت کے پھول نظر کریں گے. سال 2015 میں کرگزستان کے اپنے دورے کے موقع پر وزیر اعظم نے اس مجسمے کی نقاب کشائی کی تھی. جناب مودی آج شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کے کئی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت بھی کریں گے. ان میں روس کے صدر کے ساتھ باہمی بات چیت کے ساتھ ساتھ آرمینیا، کرگزستان اور ایران کے صدور کے ساتھ میٹنگیں بھی شامل ہیں. جناب مودی آج چھٹے ورلڈ ناموڈ گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. جناب مودی کل شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی 26ویں سربراہ میٹنگ سے خطاب کریں گے. بشکیک سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے تاشقند کا اپنا دو روزہ سرکاری دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا. انہوں نے کل دو طرفہ تعلقات میں مزید گہرائی لانے کے لیے صدر شوکت مرزیو ایف سے بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے بھارت ازبکستان تعلقات کو ایک جامع دفاعی شراکت داری تک لے جانے سے اتفاق کیا. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
2: اس دورے میں 11 معاہدوں پر دستخط کیے گئے جن کا تعلق اہم معدنیات اور یورینیم سے لے کر تجارت، دفاع، ڈیجیٹل وسیلے سے روپے پیسے کے لین دین اور تعلیم، نیز ہندی اور سنسکرت سے لے کر کھیل کود اور ورثے کے تحفظ سے ہے. اس دو روزہ دورے سے بھارت ازبکستان تعلقات کو ایک وسیع اور جامع فریم ورک ملا ہے. امید ہے کہ جامع دفاعی شراکت داری اور $5 ارب کے تجارتی نشانے، طویل مدتی توانائی تعاون اور ریاست اور شہر کی سطح پر مزید سرگرمیوں کی وجہ سے ازبکستان اور وسط ایشیائی خطے کے ساتھ بھارت کی سرگرمیوں کو ایک نئی رفتار حاصل ہوگی. اس دورے کی ایک اہم بات یہ بھی رہی کہ صدر شوکت مرزیویف نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز آرڈر آف اولی داراجالی دوست لیگ سے نوازا. اس ایوارڈ کے تحت بھارت ازبکستان تعلقات اور تعاون کو مستحکم بنانے میں جناب مودی کے تعاون کا اعتراف کیا گیا ہے. تاشقند سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ مالی سال 2026-27 کے دوران بھارت کی اقتصادی شرح ترقی 7% یا اس سے زیادہ رہنے کا امکان ہے. امریکہ کے اپنے دورے میں شکاگو میں بھارتی برادری کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کی لڑائی، نیز آبنائے ہرمز کو بند کیے جانے کے تناظر میں جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی کی کیفیت اور سپلائی نظام میں رکاوٹوں کے باوجود امید ہے کہ بھارت اپنی ترقی کی رفتار برقرار رکھے گا. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مغربی ایشیا مہازارائی کی وجہ سے آبنائے ہرمز میں خلل پڑنے سے شروع میں بھارت کے لیے خام تیل، پیٹرولیم اشیاء اور کیمیاوی کھاد جیسی اہم اشیاء کی سپلائی پر اثر پڑا تھا، لیکن ملک ان اشیاء کو دوسرے راستوں سے لانے کا بندوبست کرنے میں کامیاب رہا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی این آئی ایف ٹی کی سالانہ تقسیم اسناد کے جلسے سے خطاب کریں گی. وہ اس موقع پر ملک بھر کے 18 این آئی ایف ٹی کیمپس کے گریجویشن کے طلبہ کو ڈگریز عطا کریں گی. کپڑے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ اور کپڑے کی صنعت

0: پنچایتوں کی وزارت کی سیکریٹری نیلم شامی راؤ بھی اس موقع پر موجود ہوں گی. اس تقریب میں دیگر ممتاز شخصیتیں، بورڈ آف گورنرز کے ارکان، سینئر افسران، اساتذہ، دانشور حضرات اور طلبہ شرکت کریں گے. نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 794 تک جا پہنچی ہے اور 2500 سے زیادہ افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں. تبت میں 16 افراد ہلاک اور 546 لاپتہ ہیں. بھارت اور چین سمیت بچاؤ ٹیمیں پن بجلی پروجیکٹوں کی سرنگوں میں پھنسے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان پروجیکٹوں میں ترشولی 3A بھی شامل ہے. لاپتہ لوگوں کے بارے میں خیال ہے کہ یہ لوگ پن بجلی پروجیکٹ کا رکن ہیں. سبھی 8 متاثرہ ضلعوں سے لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں. جیسا کہ بچاؤ کارکن اب بھی باقی مادہ لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں. اسی دوران ترشولی دریا میں تازہ سیلاب سے گورکھا ضلع میں جھولنے والا پل بہہ گیا ہے، جس کی وجہ سے پرتھوی شاہراہ کے مکی الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں. نیپال میں شدید سیلاب آنے اور نشیبی علاقوں میں موسلا دھار بارش کے تناظر میں بہار میں گنڈک اور کوسی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: دریاؤں کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے والمیکی نگر بیراج کے سبھی 36 پھاٹک اور کوسی بیراج کے 20 پھاٹک کھول دیے گئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں ان دونوں دریاؤں میں پانی کی سطح اور ان سے چھوڑے جانے والے پانی کی مقدار بھی کم ہو گئی ہے. ادھر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونے والی گمراہ کن اطلاعات کے تناظر میں سپول ضلع انتظامیہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ کوسی دریا میں پانی معمول کی رفتار سے چڑھ رہا ہے اور کوسی بیراج پوری طرح محفوظ ہے. صورتحال پر لگاتار نظر رکھی جا رہی ہے. پانی کی سطح میں اور اضافہ ہونے کے امکان کے مد نظر مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، سارن اور گوپال گنج ضلعوں کی انتظامیہ سخت چوکسی برت رہی ہے. پٹنہ سے سویتا پاری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: شمال مغربی خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر اڈیشا میں آج بھی شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے برگڑھ میں ریڈ الرٹ جبکہ مغربی اڈیشا کے کئی ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. یہ بارش ایسے وقت ہو رہی ہے کہ جب کیندرپاڑا، بھدرک اور جاجپور کے بعض حصے حالیہ سیلاب کے اثر سے پوری طرح باہر بھی نہیں نکل پائے تھے. اس طرح نچلے علاقوں میں پھر سے پانی بھر جانے کے تعلق سے تشویش پیدا ہو گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: اڈیشا کو آج پھر موسلا دھار بارش کا سامنا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے بہت سی جگہوں پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور الگ الگ جگہوں پر انتہائی شدید بارش کی بھی پیشگوئی ہے. آج بارگڑھ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ سندرگڑھ، جھرسگوڑا، سمبلپور، دیوگڑھ، انگل، کیونجھار، سورناپور، نواپاڑا، بالنگیر اور کالاہانڈی کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارش کی وجہ سے مقامی سطح پر نشیبی علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے اور پانی بھر سکتا ہے. بھوبنیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: بھارتی بحریہ آج ممبئی میں بحری گودی میں نپون جہاز کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی. یہ نستار درجے کا دوسرا غوطہ خور امدادی جہاز ڈی ایس وی ہے. نپون کو کام کاج میں شامل کیے جانے سے بھارت کے بحری مفادات والے خصوصی غوطہ خور اور زیر آب مشنوں کو جاری رکھنے کی بھارت کی بحری صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: نپون کو ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ وشاکھاپٹنم نے ملک ہی میں ڈیزائن اور تعمیر کیا ہے. یہ بحری جہاز دفاعی جہازوں کی تعمیر میں بھارت کی خود کفالت کے میدان میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. نپون خصوصی طور پر غوطہ خوری اور زیر آب کارروائیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. یہ جہاز غوطہ خوری کے جدید ترین نظام سے لیس ہے جس میں سمندر میں زیر آب ہتھیاروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس جہاز میں سمندر میں خصوصی حالات میں غوطہ خوری کو مدد دینے کی بھی صلاحیت موجود ہے. نپون سے زیر آب بچاؤ کارروائیوں میں مدد دینے کی بھارتی بحریہ کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا. ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم.
0: امریکہ نے کل رات آبنائے ہرمز میں لارک جزیرے پر ایران کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا. امریکی فورسز کے مطابق ایران کے سپاہ پاسدارانہ انقلاب اسلامی کے فوجیوں کو آبنائے ہرمز میں سمندری بارودی سرنگوں کے ساتھ راکٹ داغنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا. اسی کے بعد ایران کے دو راکٹ لانچرز کو نشانہ بنایا گیا. ایران کے

0: بہت شکریہ.
1: اور دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ جو خط ہے یہ ہے شاعر خلیل احمد فریدی صاحب کا, آزادی کی راہ پر انقلاب کی گونج. یہ پروگرام 9 اگست کو جو آکاشوانی کے اردو پروگرام سے نشر ہوا تھا, یہ انہیں بہت پسند آیا. بہت ہی خوبصورت, حب الوطنی سے لبریز, قابل تعریف پروگرام تھا. سبھی حضرات کو مبارکباد انہوں نے پیش کی ہے.
0: خلیل احمد فریدی صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام سنا اور اپنی بات ہم تک بھیجی.
1: اور یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے اصغر بلگرامی صاحب کا ہردوئی سے. آپ لکھتے ہیں, عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اردو پروگرام کے تحت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیغام انسانیت اور محبت پروگرام میں سیرت پر نورانی اور عرفانی گفتگو بزبان وقت سنی, دل نور ایمان و فرحت و انبساط سے بھر گیا. بہترین تحریر تھی اور پیش کرنے کا انداز بھی بہترین تھا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی جناب آصف اقبال صاحب, جناب شمس العارفین صاحب اور جناب ڈاکٹر محمد سعید اختر صاحب کو. اور اسی پروگرام سے متعلق ایک اور خط ہمیں موصول ہوا ہے ڈاکٹر محمد شفیع سیتاپوری لکھیم پور کھیری سے. آپ لکھتے ہیں, آج بتاریخ 27 اگست 2026 کو آکاشوانی لکھنؤ سے اردو پروگرام میں جناب آصف اقبال صاحب اور جناب شمس العارفین صاحب کے ذریعے پیش کیا گیا پیغمبر اسلام, نبی آخر الزمان, محسن انسانیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق پروگرام بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی تھا. میں اس کے لیے آکاشوانی لکھنؤ, آصف اقبال صاحب اور شمس العارفین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
0: آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام سنا اور اپنی بات ہم تک بھیجی.
1: اور راجیشوری جی, یہ آخری خط اس پروگرام کا ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے جناب شمس الدین اظہر علی میاں کالونی رائے بریلی اتر پردیش سے. آپ کو 13 اگست 2026 کو نشر کی گئی ہر دل عزیز اور عالمی شہرت یافتہ شاعر راحت اندوری پر مرکوز گفتگو بعنوان راحت اندوری اپنی شاعری کے آئینے میں سنا, دل خوش ہو گیا. پروگرام کے میزبان جناب آصف اقبال صاحب نے جو تمہیدی گفتگو کی وہ بہت مؤثر اور جاذب سماعت تھی. پروگرام کے مخصوص مہمان ڈاکٹر عبد المنان صاحب اور ڈاکٹر ناظم بریلوی صاحب نے اپنے بہترین لب و لہجے سے ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے منتخب بیش قیمتی اشعار کے ذریعے پروگرام میں جان ڈال دی. آپ سب کو دلی مبارکباد.
0: شمس الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام کو اتنا غور سے سنا. جب کوئی بھی خط آپ ہم تک بھیجتے ہیں اس میں اگر پروگرام کی تعریف ہو یا تنقید ہو اس سے ہم کو بہت طاقت ملتی ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ یہ پروگرام باقاعدہ بہت اچھی طریقے سے سن پائے ہیں, بہت بہت شکریہ. دیکھیے شائستہ جی, اب گھڑی کی طرف دیکھیے, حالانکہ جی نہیں چاہتا ہے کہ پروگرام کو ہی ختم کریں کیونکہ بہترین گفتگو ہمارے سننے والوں کے ساتھ ہو رہی ہے, لیکن اگلا پروگرام بھی سننے والوں تک پہنچنا ہے. فوری طور پر ہمارے اس پروگرام کا ایڈریس ان لوگوں کے لیے جو آج سے ہمارے اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں بتائیں.
1: جی بالکل, ہماری ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیں, kklsurdu@gmail.com. اور ہمیں میسج کرنے کے لیے, ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں, 7991778157. اور راجیشوری جی, اسی کے ساتھ آج کا خط کے لیے شکریہ پروگرام اب ختم کرنے کی اپنے سامعین سے اجازت لیجیے.
0: ہاں بالکل, انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں راجیشوری
1: اور میں شائستہ زاہد
0: آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
1: آداب.
2: آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے اردو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا.
3: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. صبح کے 9:50 ہو چکے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے لوک سنگیت کا کاریکرم.
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
4: डायल कीजिए
6: 0542227658.
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658.
8: हे कर भई भोला का दर्शन जाई नगरिया.
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं देवता दीन सरोज. आइए इनसे सुनते हैं ये कजरी.